0: you.
1: Me.
0: Anye.
1: Yesu ye major.
0: Yesu anye tatanya anye tonya.
1: Se me baba jidia.
0: Nenye bomo va hoji se
1: Yesu onye ne nana.
0: Yesu manya togbenyo.
1: Nyame nye ne nana.
0: Wama umanya togbenyo.
1: Nyame ye me banonso eja.
0: Anya Yesu atonya yeho.
1: Yesu se se mo bom pa ya monka se ye neja a wosro. Wanka se ye nana a wosro.
0: Abana mi gbadura mi gboba mi fofo si lejifu mo gboba togbenye kale jifu.
1: Inti obi e wa bia.
0: Ita na mo la tefe.
1: Wo ye nyame ba preocupe.
0: Anya ma wo vizreka.
1: Wa dwene ne se se wo sesa no.
0: Wo susu ko jeba na to.
1: Na ma wo nante se nyame ba
0: eyi na zo aboma wo vie
1: no oba ne ncha oba ne se wo ba wa janchen
0: na va gbe e va ba me ke va otogbo
1: no ito se me baba
0: ita aba vinyanyon vi
1: me baba
0: vinyanyon
1: ujidi aje won kwa
0: wo hose e ho lagbe
1: me baba
0: vinyanyon
1: ujidi ayede aje won kwa
0: wo hose ho lagbe
1: nya ho din
0: ponsa
1: nya yarisa
0: podoyoyo
1: anope me baba e ma
0: ndie zinyamtu
1: onyame babarema
0: mauvimtu
1: ujidi enye wonkwa
0: wo kwasa na kwola agba
1: nya hoden
0: ponsa
1: nya yarisa
0: podoyoyo
1: ti bibia esi wo kwan bia
0: nule sere kenya mokka no no
1: ye be bompae
0: mi gboda gbedo gara
1: okko nyame nchen a
2: asemba e
1: mi ma wo kon nchen se de wako bosum nchen
0: magai ma wo ba ale na yi atrogbo no
1: se wako bosum nchen a
0: na yi vodu alo trogbo
1: ya na bosum no ohye edan kitu abim
0: akoba tromain ala ko vip
1: na bosum fo no ono so odan
0: ka atroto han iha no ko mama
1: se wo kase wo twen a
0: na bi alala
1: ba age se wo twen
0: na yi boy ka ja alala
1: se wo kai wo de no
0: wo wa ro ku to ujipo
1: wo che kakra ana wa nche bebre wa nche bebre ti na bo hu se konfo no ba owo yi sad o na owo so wo so normal na ma wo hu se bibi koso
0: akobeda troto ma la ko mi ago ga koko aro fun na nyaba na na chi
1: owa na we pii no be catch yo se no hu se oye oye oye nyankuma de ama o
0: na ba ko e fa gbro nyaro no na ko be ye na no wo no
1: na asa ko obebi a na wa imanani aye hu hu ti se de wa ye busy
0: Never call Uncle Kran, Anonano, Macoba at all.
1: Into Bano Cassay, Nana say, Brano, ye marshal.
0: Never call but to Bebo Facoca, Ujik,
1: Berconoa cut to a dear Tantine, be a Edimoja, your own Tantine. Now a Cassafa, a cocoa tea. Ye jai, San Norman. Uma ye nyai. The abandoned chain will be in Nantum, am I?
0: A trotoma na no woga abro ame gbomi vai
1: opinion antem my
0: amal kama chitra do manami
1: woni ma de kontia
0: anya no itai
1: oyeye neja
0: ala ba anya mi ofofu
1: itene ye sori se e bompa ya
0: itagbe na mi

0: Sinodon kakaton.
1: Oh, we are
0: you want to teach it over.
1: Na Nigeria ni biya yana na wa asafunu.
0: Yoko Nigeria ntwari kera hama
1: kuyo. Awe biye shop.
0: Ike hu ati
1: a friend is a
0: who shop ana.
1: Obeye juma emano.
0: Aba ayu eba na vano
1: vano vano. Obeye store ano mano.
0: Na vano yo store no ne.
1: Enti ofriwa o tiko na no ba menche no se I've got a job. Benye juma.
0: Ye o nya se kore kwe ku vai bobo o fifi e podo.
1: Ti yesu nyame a o tiasi.
0: Bo ni ma u ba pesu bo.
1: Aya na ye adwen se nyame o wu ya che.
0: I want them yesu bo ma u ku ho ho.
1: But na se uchi di se o tiasi a.
0: Agbe da for di se bela.
1: Onso u benye juma.
0: O ha akodo.
1: Onso u hu be fi anope.
0: O ha o ntia.
1: Onso u benya ya resa.
0: O ha akodo yoyo.
1: E wo yesu kristo team.
0: Na yesu bo nkoma.
1: E ti me bia na ye ma ye ni mri nyame so sa.
0: Karo mo o mi te biem kule ye ho ma untio.
1: Ye ma nyame fa na hu di bebre.
0: Ni na ma u ba fa. Bo na ra mo.
1: Dan na yesu catch us ya for ni se.
0: Ntoma yesu bo na no so ra.
1: Bete me se ne.
0: Vasalagbe.

0: ya. Papa to asuma me.
1: Na di fo anso.
0: Yenko.
1: Ne wo be hinti anajo.
0: Na di fo asofo no be hinti awia. Na di fo na wo wo fro wo ho ahim di fo no. Anajo wo na ma wo di wo na be bobo. Because wo fo on kano kure. Ebinim kano kure. Ebinim sai ni oma. Ebinim se sha. Ebinim proto. It was wo di wo na be hinti anajo. To aso mami yenko.
1: Na make won na akne.
0: Na na dis Awurade so be twa na na tire because of the cry yan kanti. Into a bad difo ni asofo. Any o mine mu fo nyinara. Awurade so wa wa

0: Jesus.
1: Fire. Obibiara wa son awaliye. Ah, awaliye time ason. Na o be me biara emma. O be biara emma na brabo mu. Ade biara om dia kata na nim.
0: Ani
1: e bom pa ya.
0: E
1: jantom.
0: E jantom.
1: E jantom. Ade biara. Ye dia kata wa. Ah, wa son awaliye. Ye bom pa ya. Sa dia na.
0: O
1: dia kata wa ni. E jantom.
0: E jantom.
1: E jantom. Wo ye be emma.
0: Ade
1: biara.
0: O
1: dia kata wa ni.
0: E jantom.
1: E jantom. Wo ye ba. Ade biara.
0: Ye
1: dia kata wa ni.
0: E
1: jantom.
0: E jantom.
1: Ye wai.
0: Ye
1: wai.
0: Ye wai.
1: Ye wai.
0: Ye wai.
1: Ye wai.
0: Ye wai.
1: Ye wai.
0: Ye wai.
1: Ye wai.
0: Ye wai.
1: Ye wai.
0: Ye wai.
1: Ye wai.
0: Ye wai.
1: Ye wai.
0: Ye wai.
1: Ye wai.
0: Ye wai.
1: Ye dem wo.
0: Yes.
1: Baby biala.
0: Ye wai.
1: Uwo biala.
0: Ye wai.
1: Utika mu.
0: Ye wai.
1: Ye wai.
0: Ye wai.
1: Ye wai.
0: Ye wai.
1: Ye wai.
0: Ye wai.
1: Ye wai.
0: Ye wai.
1: Ye wai.
0: Jesus
1: dem.
0: Amen.
1: Ye be course afa ye course no.
0: Yes.
1: Ye tam ya son SF course. Ye tam so SF course no. Ne studio lights no M Y kakra nti no. Me de me personal line be tuja. Ti wo abe free biala ye no be kasa pepe wo so. 0595 5252 5252 0595 0595 5252 5252 Amen.
0: Amen.
1: Cause one pie.
0: Yes.
1: We'll be afraid. Hello. Atiko. Emo pa ye.
0: Yes.
1: Ye catch say obi biara opa wo.
0: Yes.
1: Opa wo. Na awo ne ma no. Emo pa ye.
0: Yes.
1: Catch say ni say.
0: Yes.
1: Za wo no.
0: Yes.
1: Eluade ma wo no.
0: Yes.
1: O ton ye fun se fear.
0: Entem.
1: Emo pa ye.